0: Xiu-xiu cada dia de 5 a 7.
1: Xiu-xiu a 5 時から7時、月曜日から金曜日までやってます。ぜひ聞いてください。
2: わー！ありがとう。